sin kodal ini juno e dialen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he ninsan hojon haslin cha ayonin.